katua la yata librin se pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na maneisa.

atua la yada librinde zezeze vele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na maneisa

la katua la yata librin se fele kutona baina na nosa lo konde le baina nosa bale